0: chia awie peye
1: ya be amu wa mi amu wa
0: ya show kwai ya me onkonko yesu ati encha
1: wanya ni uja
0: ya ni mwa nye nye
1: yeah
0: na wukawa ya timi nyashi na wani mwa ya ni mwa
1: Ejabai,
0: ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai,